kad si skulise tija, vit more visvis. Čagi trevs tu gamo grigas, nebaris chtis. Siguar ulici dan modis, kad si zbedis.